0: loco del tigre. Luogo di progetto, di ripensamento. Di pena di definizione, di accreditamento. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est, ut multa dicantur. Hic locus est. Hic locus est. Ut multa dicantur.
1: Dire di quello spazio minato di imposizioni figurali,
2: dove l'occhio reclama la sua parte,
3: è presso poi un gioco che tellica l'encefalo.
4: Dire che senza scopo il luogo, il troppo e il poco, di impostore l'han contaminato.